0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campursari terus koyok tayub-tayub ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu ndok? Wong tuwek dikae dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.

0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja.
1: Aja ya. Sedih.
0: Sing manut wong tua, pancen ngguni wong tua iki jalukane ngono.
1: Iya. Sabar ya.